Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.